0: dorong pakon ya ditutup kabeh ning gentenan ya wong anu gamelane kraton ya.
1: Lah iyalah,
0: kraket ning ora keton iki ya
1: kraton Jogja. Dudu Jogja dudu Solo.
0: Dudu Jogja dudu Solo iya. Anu kraket ora keton. Jan becane sing kagungan.